Nech všetci porúčajú svoju vždycky veďte, nech sa třeba všetci bijú, kdo ude mne solo. Muziky nepošťajte, chytrý.